0: Catchering som også catchy er den her Kygo's metallbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon liksom toppen av kransekaka da
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo
2: Nei, du vet hva, Ali? Det skal jeg, Tommy, vise deg hvordan du gjør
1: Smell opp, da
2: Ja, greit, Tommy, skal du gjøre det?